سیب من شوی به سیرک تاکسی و آزی و گایتون طول و فیر به یارات الوت ایج ماشی کتازو نیزی مارا تبلت صوبا وان کیادو کی فیزتن و سامن